miye, wa ye miye. Awurade ye miyo. Awurade, kanenu ho mian ka wo hwebanim. Ene

kwa biya no hey tete tete de nyankopon ya kro ya sha wan yo nyam ya rodi nyam ye ya wura ye

0: Ewurade enemi boni nti wuwu wa sanya ni sumame me boni nti wa pawu na twa na wa wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: ewurade uto wetie emu ye turu enti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha